0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Voyage bez tebe.
5: Bez tebe.
3: Broj 9.
4: Rajle i Željko Samrđić. Sreda.
6: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
3: Mesto broj 8.
4: Breskvica. Posle.